babotolinga mobali bandeko babotoli ye bamemelinga motema bandeko bameli ye nakosala nini abakolikambo lisinga boye nakoloba nini abako natikali maboko polele o ya leo ngai nalelao